0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7 a.m.
2: City FM 89.
3: Coming up next.
4: Non-stop hits.
5: You're listening to City FM 89.
6: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
4: On the dial.
8: This show is brought to you by.
9: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
10: سٹی ایف ایم 89
11: ٹرینڈنگ ٹوڈے
12: Instagram is rolling out a new and useful feature that gives users a little more control over what appears on their profiles. Users can now add posts they are tagged in directly to their main profile grid. Before, tag posts would be restricted to a separate tab only on a user's profile.
13: City FM 89
14: چکن باکس یاد ہے یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
9: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
7: City FM
4: 89
15: New talk. New talk. New talk. New talk. New talk. Just you, just and, you. The music. Just and the music.
16: Back to back starts now.

0: City FM 89.
1: It's 7:30 AM.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM
5: 89.
3: This show is brought to you by.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: سری ایف ایم 89.
8: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت. موٹر سائیکل, رکشہ, چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا

0: لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B، اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں۔
1: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
2: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
1: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے۔
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
1: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
2: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے۔
1: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
2: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ۔ پریمیم ہیز اٹس شیپ۔
3: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
4: سری ایف ایم 89،
5: یور لسننگ ٹو
6: نان سٹاپ ہٹس۔
7: No talk. Just you
8: and the music.
7: Back to back.
8: Stops now.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: Your drive along companion.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت. موٹر سائیکل, رکشا, چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ, جبکہ 800 سی سی تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف یعنی اسلام آباد کے لیے I, آزاد جموں کشمیر کے لیے A, گلگت بلتستان کے لیے G, سندھ کے لیے S, پنجاب کے لیے P, خیبر پختونخوا کے لیے K, بلوچستان کے لیے B, اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں, جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا, جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
0: City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: We are
4: City FM 89. This show is brought to you by
6: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: You're listening to City FM 89.
8: Trending today.
9: Instagram is rolling out a new and useful feature that gives users a little more control over what appears on their profiles. Users can now add posts they are tagged in directly to their main profile grid. Before, tagged posts would be restricted to a separate tab only on a user's profile.
4: City FM 89.
10: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
11: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
13: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
14: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
15: Coffee ka mood hai? To discount bhi hona chahiye. Ab easy paisa debit cards ke saath pay karein aur paayein up to 30% off apne favorite coffee brands pe. Tim Hortons, Coffee Mystery, Third Culture, Second Cup, Greeno and many more across Pakistan. To sip karein, save karein aur enjoy karein. Easy paisa digital bank. Easy wala bank.
16: Sab murmur ke dekh rahe hain.
17: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
18: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kafi hai.
17: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
18: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
17: Ji Begum Saiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hu. Isme 8 seats ka option hai.
18: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
17: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پالیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
19: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت. موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے. 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
4: City FM 89.
2: We're playing your song.
3: You're listening to
0: non-stop hits.
5: No talk. Just you and the music.
1: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM
1: 89.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo karein.
5: You're listening to City FM 89.
6: Phone upgrade karne ka soch rahe ho? To suno. Phone ho to 5G wala. Milega kaise? Bas Jazz Experience Center ya Jazz e-store par jao. Aur naya 5G wala phone apna banao. Yehi nahi. Full payment par pao, saath mein free data bundles. Handset insurance aur bahut kuch. To phir phone ho to 5G wala. Jazz 5G.
7: Sab murmur ke dekh rahe hain.
8: Of course. It's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
7: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kaafi hai.
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
7: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
8: Ji Begum Saiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
7: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the?
8: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
9: Chicken pox yaad hai, ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें
10: We're playing your song.
11: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती
12: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ
13: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे
11: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری خدمت میں سب سے آگے سندھ
14: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی موٹر سائیکل چنچی اور رکشا چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر وہیکل رجسٹریشن نمبر اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ بما مہینہ اور سال چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر ایس ایم ایس کریں پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر ایس ایم ایس کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں یاد رکھیں رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف
5: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89 وی آر
1: پلیئنگ یور سانگ یو آر لسننگ ٹو
0: نان سٹاپ ہٹس

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz
5: 89.
6: We're playing your song.
4: This show is brought to you by
7: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: You're listening to City FM 89.
9: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
10: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
11: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
13: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
14: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
15: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
14: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
15: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
7: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
11: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
12: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
11: چلیے, بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
12: انویسٹ پارک؟
6: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
12: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
14: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
13: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے.
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
13: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
14: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
13: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
14: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: City FM 89.
1: You're listening to
15: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: We're playing your song.
6: This show is brought to you by.
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
8: City FM 89.
9: Trending today.
10: Instagram is rolling out a new and useful feature that gives users a little more control over what appears on their profiles. Users can now add posts they are tagged in directly to their main profile grid. Before, tag posts would be restricted to a separate tab only on a user's profile.
2: You're listening to City FM 89.
11: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
12: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
14: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
15: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
16: آف کورس، اٹس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ. Grand, bold and hard to miss.
17: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kaafi hai.
16: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
17: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
16: Ji Begum Saiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
17: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
16: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پالیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
18: جہاں 5 دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز وی 5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی 5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
19: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت. موٹر سائیکل، رکشا، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے. 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B، اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
4: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: non-stop hits.
7: No talk. No talk. No talk. Just you, and the music.
2: Back to back starts now.

0: City FM 89.
1: Non-stop hit.

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89. We're playing your song.
0: This show is brought to you by.
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: City FM 89.
4: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
9: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
10: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
9: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
10: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
11: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
1: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to

0: شو از براٹ ٹو یو بائی
1: فورن اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
3: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19, and 20 September کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
4: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
5: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
6: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
7: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
6: بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
7: انویسٹ پارک؟
3: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
7: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
8: We're playing your song.
9: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
10: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
11: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
9: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122. آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
2: سٹی ایف ایم 89.
12: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے. ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف. رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا. ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں. پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں. ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں. یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے. عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں. مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں. وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف.
2: سٹی ایف ایم 89. We're playing your song.
4: You're listening to
3: Non-Stop Hits.
13: No talk.
14: Just you
13: and the music.
14: Back to back
13: starts now.

0: Age. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
3: We're playing your song.
1: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
6: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
11: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
12: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
11: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
12: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
11: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
12: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
11: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
13: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا. جاز 5G.
14: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
15: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت. موٹر سائیکل, رکشہ, چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے. 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ, جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف یعنی اسلام آباد کے لیے I, آزاد جموں کشمیر کے لیے A, گلگت بلتستان کے لیے G, سندھ کے لیے S, پنجاب کے لیے P, خیبر پختونخوا کے لیے K, بلوچستان کے لیے B, اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں, جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
2: You're listening to City FM 89.
3: We're playing your song.
5: You're listening to
16: Non-Stop Hit.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM.
3: You're listening to City FM 89.
4: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
5: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
6: Control for M210210 move karenge.
4: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: City FM 89, we're playing your song.
7: Everybody go.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

This is not for the radio. Who this

Non-stop hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 11:30 a.m.
3: City FM 89.
4: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
5: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
6: Control for M210210 move karenge.
4: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: سٹی ایف ایم 89.
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
1: City FM 89.
10: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: Just you
11: and the music.
12: Back to back
11: starts now.

0: City FM 89.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: DJ Frisco 954. Yo.
1: Play. The greatest hits of all time.

you the greatest.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
6: We're playing your song.

0: antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
4: You're listening to City FM 89.
5: Pakistan, for the first time, experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan. From the timeless anthems that define a generation to the music that continues to inspire millions, the Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. Expect an unforgettable night featuring iconic classics, powerful storytelling, and an immersive live performance unlike any other. Happening on 27th September at the Arts Council, Karachi. Get your tickets from Ticketwala. City FM 89 exclusive radio partners.
6: We are
1: City FM 89.
0: You're listening to
1: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Emergency kabhi pata kar nahi aati.
5: Chand emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
6: Control for M210210 move karenge.
4: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City FM 89.
3: Emergency कभी बताकर नहीं आती.
4: चंद emergency rescue service में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
5: Control for M 210210 move करेंगे.
3: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
6: یور لسننگ ٹو
7: نان اسٹاپ ہٹس.
8: نو ٹاک، جسٹ یو
9: اینڈ دی میوزک.
8: بیک ٹو بیک
9: سٹارٹس ناؤ.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Shaukat Khanam, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
8: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
7: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
7: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
8: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
7: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
8: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
9: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
10: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
11: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
12: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے, جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے. ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ, وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز, جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی, موٹر سائیکل, چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف. رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا. ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں, اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر, وہیکل رجسٹریشن نمبر, اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ, بما مہینہ اور سال, چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں. پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں. ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں. یاد رکھیں, رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے. عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں. مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں. وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف.
13: City FM 89.
14: We're playing your song.
15: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.
17: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD, and we are going through today in history on the 16th of September. So first up, on this day in 1981, the popular kids animated series Postman Pat premiered. Guys, this show was my life. So a fun fact about it, the show aired on BBC One from 1981 to 2002. But this show, my first password for my Hotmail was Postman Pat exclamation mark. Like, that's how much I loved it, and till so much later in my life, because I made my first Hotmail account, I'm guessing, when I was like 12 or 13. So I still really loved Postman Pat. Don't judge me for being a 13-year-old that liked Postman Pat, but yeah, I absolutely love that show. Also on this day in 1984, the TV show Miami Vice released. Michael Mann directed a 2006 film of the same name, which was based on this show. Also on this day in 1993, the TV show Frasier, starring Kelsey Grammer, was released. That series actually won 37 Emmy Awards during its 11-year stay on TV, including Outstanding Comedy Series from 1994 to 1998. And last but definitely not the least, and I cannot say anything because my producer is right in front of me, this is his favorite film. In fact, I think a month ago he told me, he's like, dude, there's one movie you have to watch. It is Drive, starring Ryan Gosling. So yes, I don't know. It has Bryan Cranston as well, apparently, in it, but I will watch it. Drive has been on my list. I just have not found the time. But yes, Drive 2011, it came out. Amazing. I asked him if it was like Baby Driver, and he got really upset because he said, how can you compare the two? But yes, do with that information what you'd like. I'm going to cut to a break, guys. When we come back, I have a lot of fun content lined up for you today.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: You're listening to City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM
0: 89.
7: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
8: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: خیر تو ہے، جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
11: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
10: اسکول بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
11: انویسٹ پارک؟
12: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
11: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
13: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
14: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
15: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
16: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
17: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
16: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
17: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
16: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
17: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
16: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
18: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے. 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B، اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Instagram is rolling out a new and useful feature that gives users a little more control over what appears on their profiles. Users can now add posts they are tagged in directly to their main profile grid. Before, tagged posts would be restricted to a separate tab only on a user's profile.
8: We're playing your song.
9: Hone ja raha hai Pakistan International Auto Show 2026 18, 19 aur 20 September ko Expo Center Lahore mein. Zarur aaiyega.
10: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
11: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
13: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
14: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
15: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
16: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے، اور سپیس بھی کافی ہے.
15: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
16: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
15: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
16: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
15: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
17: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
18: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت. موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے. 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B، اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
19: City FM 89.
20: Hold on! Special delivery coming through!
21: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
22: We're now live on WhatsApp.
23: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
22: It's as easy as 03142-898989.
21: Save our number now and WhatsApp us.
24: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
25: The Rush Hour with ABD.
26: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD. And before we get into any such thing, we need to discuss what is happening in your city. Eventis brings to you the Surrender Tour. For the first time ever, you get to experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan. The Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. It is happening on the 20th of September at the Alhambra in Lahore and the 27th of September at the Arts Council Amphitheatre in Karachi. So make sure you get your tickets from ticketwala.pk and City FM 89 is the exclusive radio partner. I'm going to cut to a break. When we come back, we are going to go through Explained.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
10: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
11: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
12: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai, aur space bhi kafi hai.
11: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
12: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
11: Ji begum sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hu. Isme 8 seats ka option hai.
12: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
11: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
13: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
14: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
15: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
16: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت. موٹر سائیکل, رکشہ, چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ, جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف یعنی اسلام آباد کے لیے I, آزاد جموں کشمیر کے لیے A, گلگت بلتستان کے لیے G, سندھ کے لیے S, پنجاب کے لیے P, خیبر پختونخوا کے لیے K, بلوچستان کے لیے B, اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں, جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا, جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
1: You're listening to
17: The Rush Hour with ABD.

0: This show is brought to you by Jazz.
1: You're listening to City FM 89.
2: Hone ja raha hai Pakistan International Auto Show 2026 18, 19 aur 20 September ko Expo Center Lahore mein. Zarur aaiyega.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
6: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
7: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
10: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
9: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
10: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
11: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
12: We're playing your song.
13: Our TikTok will have you scrolling for days.
14: Follow us at City FM 89
13: on TikTok.
12: City FM 89, we're playing your song.
15: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show was brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Coming up next.
7: Dark Room.
8: City FM 89.
9: Trending today.
10: Instagram is rolling out a new and useful feature that gives users a little more control over what appears on their profiles. Users can now add posts they are tagged in directly to their main profile grid. Before, tag posts would be restricted to a separate tab only on a user's profile.
11: City FM 89.
12: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
13: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
14: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
15: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
16: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت. موٹر سائیکل, رکشا, چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ, جبکہ 800cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف, یعنی اسلام آباد کے لیے I, آزاد جموں کشمیر کے لیے A, گلگت بلتستان کے لیے G, سندھ کے لیے S, پنجاب کے لیے P, خیبر پختونخوا کے لیے K, بلوچستان کے لیے B, اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں, جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا, جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
5: You are listening to City FM 89.
17: We are playing your song.
18: Hello there, folks. Welcome to another episode of The Dark Room. I'm Tapu Javeri, and today we have some insanely amazing music. I hope you all are prepared to get on your toes and dance away for the next 2 hours, because I have some of the best dance music ever made. Starting you off with this lady, she is Donna Summers. She was called the Queen of Disco, and together with the help of the father of electronic music, Giorgio Modroda, they created this track, which even now feels just right. This is I Feel Love, Giorgio Modroda and Donna Summers.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں ضرور آئیے گا.
4: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
5: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج GSK پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
8: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے, جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے. ایسے مشکل حالات میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ, وزیراعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز, جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی, موٹر سائیکل, چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف. رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا. ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں, اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر, وہیکل رجسٹریشن نمبر, اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ, بما مہینہ اور سال, چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں. پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں. ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں. یاد رکھیں, رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے. عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں. مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں. وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف.
2: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Dark Room with Tapu Javeri.
9: We're in the Dark Room, City FM 89. I am not worrying about what decade and what era. I'm just playing you music which is going to keep you on your toes. Up next, Daft Punk with that track which a little help from Pharrell, but this is Daft Punk at its best. This is Get Lucky.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89.
3: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
7: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G.
9: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے. 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
10: City FM 89 sounds different.
11: Hold on, special delivery coming through.
12: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
13: We're now live on WhatsApp.
14: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
13: It's as easy

0: your song. Only on City FM 89.
1: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: We're playing your song.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج GSK پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: Hold on, special delivery coming through.
5: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
6: We're now live on WhatsApp.
7: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
6: It's as easy as 03142-898989.
5: Save our number now and WhatsApp us.
8: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to...
0: Non-stop hits.
1: 89.

0: 89.
1: We're playing your song.
2: Yeah. Ice.